0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Radost koju navještamo nije umjetna, mi smo nositelji života, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Sveti Otac najavio da će se sljedećih dana podvrgnuti operaciji na plućima. Rat između Rusije i Ukrajine uzrokuje glad u siromašnim zemljama, upozorio je Papa nakon molitva anđelskog pozdravljenja. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o Svetom Papi Ivanu XXIII.
1: U nagovoru uoči današnjeg Angelusa Papa je govorio o evanđeoskom odlomku o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svoga sina. Sinovo vjenčanje poseban je trenutak za svaku obitelj, a ovaj sretni otac želi sa svima podijeliti svoju radost. Priređuje gozbu i poziva mnoge ljude, ističe Papa i nastavlja.
2: San Tomaso d'Aquino dice in proposito...
3: Sveti Toma Akvinski o tome kaže da se dobro po svojoj naravi nastoji širiti, a i slika iz naše prispodobe u posebnom kontekstu svakodnevnog života govori nam o toj stvarnosti. Kada se dogodi nešto dobro, zapali se svjetlo koje nas potiče i druge uključiti u vlastitu sreću.
2: Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
1: Međutim, Papa je spomenuo da se neki uzvanici umjesto da se pridruže slavlju povlače i radije se nastavljaju baviti svojim poslovima. Neki od njih razdraženi vrijeđaju kraljeve glasnike pa ih čak i ubijaju. Nažalost, i to se događa, upozorio je Sveti Otac.
2: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato.
3: Dobro koje nudimo ne bude uvijek shvaćeno, prepoznato i cijenjeno. Naprotiv, ponekad se pogrešno shvaća i odbacuje, ali to nas ne smije obeshrabriti. Kralj, suočen s odbijanjem, ne otkazuje vjenčanje niti prekida slavlje, nego svoj poziv upućuje još većem broju ljudi, šaljući svoje sluge da ih pozovu s ulica, kako bi radost mladenaca bila dar svima.
2: Inviando i svoj servi a chiamarle per la strada, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
1: Govoreći o tome koga predstavljaju protagonisti ove priče, Papa je podsjetio da Sveti Jeronim, kralja poistovjećuje s nebeskim ocem, zaručnika s Isusom, a zaručnicu s crkvom.
2: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi.
3: Među protagonistima smo dakle i mi koje je Gospodin izabrao da s njim dijelimo svoj život i da zajedno s njim budemo nositelji života. Svadbena gozba pripada nama, a dvorana u kojoj se održava gozba naše su crkve, naši domovi i mjesta na kojima živimo, gdje nam Sin Kraljev, Isus Krist, svakoga dana iznova izjavljuje svoju ljubav i čeka naše da.
2: Torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì.
1: Sveti Otac dodao da Isus vanje susrećemo odjeveni, poput zaručnice u bijelu haljinu krštenja i ukrašeni draguljama dobrih dijela koja nas približavaju Bogu i jedne drugima.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
3: Radost koju navještamo stoga nije umjetna, nego duboka, konkretna, stvarna, lijepa poput lica ljudi koje susrećemo, istinita poput rada, osmiha, suza, stisaka ruke i dobrih dijela našeg svakodnevnog života. A ona je i Božji dar za spasenje svijeta.
2: Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo.
1: Zamolimo stoga Mariju, majku gospodinovu, da nam pomogne rasti u toj radosti i navještati uvijek i posvuda, čak i ondje gdje nije shvaćeno velikodušno, hrabro i s vjerom, zaključuje Sveti Otac.
0: Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je najavio da će se podvrgnuti operaciji uklanjanja ograničenog čvora na plućima. Obraćajući se mnoštvu okupljenom na trgu Svetoga Petra, objasnio je: nedavno su mi tijekom nekih pregleda liječnici pronašli čvor na plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju, nastavio je Papa, da je uputno intervenirati, te sam stoga, sljedeći njihove savjete, odlučio podvrgnuti se operaciji kako bi ga se uklonilo. Operacija je već zakazana za sljedeće dane u poliklinici Gemelli. Papa Lav XIV. Je zahvalio svim vjernicima, onima okupljenima na trgu i onima povezanima iz cijeloga svijeta na njihovoj duhovnoj blizini. povjeravam se u vaše molitve, rekao je te poželio, ugodna vam nedjelja. Odgovarajući na pitanja novinara, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni pojasnio je da je operacija zakazana za početak sljedećeg tjedna i da je predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka oko tjedan dana. Nakon najave operacije iz talijanske biskupske konferencije stigla poruka s izrazima blizine. Preko riječi svojega predsjednika kardinala Matea Zuppija, talijanski su biskupi zajamčili da će se crkvene zajednice u zemlji spominjati pape u slavljima i u trenucima molitve. Zahvaljujemo papi Lavu za jednostavnost i povjerenje s kojim je s nama podijelio to iskušenje. Mi smo obitelj, sveti oče, niste sami, izjavio je kardinal. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja koju je predvodio s prozora apostolske palače, papa Lav XIV je također uputio još jedan snažan apel za mir između Ukrajine i Rusije, skrećući pozornost ne samo na tragičan broj žrtava i razaranje infrastrukture u objema zemljama, nego i na teške posljedice sukoba za najsiromašnije stanovništvo svijeta. Globalni učinci rata, porast cijena hrane, gnojiva i energije imaju katastrofalne posljedice upravo za gospodarski najranjivije zemlje. Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda pokazao je kako su posljedice vojnog sukoba između Rusije i Ukrajine, koji je započeo prije više od 4 godine, pogoršale prehrambenu krizu u udaljenim zemljama poput Somalije, Sudana, Venezuele, Libanona i Jemena, koje ovise o uvozu žitarice iz inozemstva. Papa je stoga istaknuo kako
2: la guerra nella martoriata Ukraina.
0: Rat u izmučenoj Ukrajini i dalje uzrokuje patnju također daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama gdje mnogo ljudi ovisi o uvozu žitarica. Upućujem snažan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica preko Crnoga mora. Svagdašnji kruh milijuna ljudi ne može biti talac rata. Danas se u Italiji obilježava 76. nacionalni dan sjećanja na žrtve nesreća na radu, koji organizira Nacionalna udruga radnika ozlijeđenih na radu i invalida rada. Papa je svoje misli posvetio svima koji izgube život ili su ozlijeđeni u obavljanju svojeg posla, potičući primjenu svake moguće mjere u svrhu prevencije. Prema podacima Nacionalnog instituta za osiguranje od nesreća na radu, u prvih 8 mjeseci ove godine prijavljene smrtonosne nesreće u Italiji porasle su za 2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Broj nesreća na radu također je u porastu, dosegnuvši u ovoj godini više od 285 tisuća, što znači 5,1% više u odnosu na prošlu godinu. Papa je spomenuo također beatifikaciju majke Marije Ignacije Izaki, koju je jučer u Mantovi predvodio kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za kauze svetaca, te istaknuo.
2: Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni
0: između kraja 19. i početka 20. stoljeća hrabro se posvećivala potrebitima i socijalno ugroženima. Neka njezin primjer oživi u svima nama želju da u svijetu budemo svjedoci evanđelske ljubavi prema svima. Pridruživši se 1879. godine u Šulinkama u Somaski, blažena se Marija Ignacija Izaki u svijetu Anđela Katerina posvetila odgoju djevojaka te 1893. osnovala kongregaciju u Šulinki Presvetoga srca Isusova u Azoli u Lombardiji. Ustrajno se suočavala s teškoćama i nerazumijevanjem, uzdajući se u providnost i posvećujući se najpotrebitijima, posebno siromašnim obiteljima. Njezina je beatifikacija bila moguća zahvaljujući priznanju čudesnog ozdravljenja koje se pripisuje njezinom zagovoru, a koje se dogodilo 1950. godine jednoj redovnici iz njezine kongregacije. O svetome papi Ivanu 23. u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Danas, 11. listopada, Katolička crkva obilježava spomendan svetoga pape Ivana 23. Beatificirao ga je 3. rujna 2000. sveti papa Ivan Pavao II., a svetim je Ivana 23. proglasio papa Franjo 27. travnja 2014. Za razliku od najvećega broja slučajeva, u spokoju rijetku iznimku, da je za spomendan određenoga sveca odabran nadnevak njegove smrti kao rođenja za nebo, Spomendan Ivana 23. je dan kada je otvorio drugi Vatikanski koncil, jedan od najvažnijih događaja u povijesti katoličke crkve, koji je posredstvom Eurovizije pratio cijeli svijet. Bilo je to 11. listopada 1962. Ivan 23. tada je uz ostalo rekao: "Draga moja djeco, čujem vaše glasove, govorim vam kao brat, koji je po volji našega gospodina postao otac." Kada je 25. siječnja 1959. objavio odluku o sazivanju drugoga Vatikanskog koncila, ta je vijest nemalo iznenadila prisutne kardinale, a neke i osupnula. Papa je postavio ove najvažnije ciljeve: iznutra obnoviti crkvu, osuvremeniti je u odnosu prema svijetu, osposobiti za dijalog sa svim ljudima. Ivan 23. ekumenski je isticao da katolička crkva treba ponajprije težiti jedinstvu s drugim kršćanskim crkvama, ali nije zanemarivao ni međureligijski dijalog, ni dijalog među ljudima uopće, dakle i s pripadnicima nekršćanskih religija i s ateistima. Ivan 23. uveo je krilaticu aggiornamento, što doslovno znači podanašnjenje, odnosno posadašnjenje crkve u svijetu. Ostale su zapamćene papine riječi upućene biskupima: crkva nije muzej koji treba čuvati, nego vrt koji treba obrađivati. Otresimo prašinu koja se nakupila na prijestolju svetoga Petra. Svim kršćanskim vjernicima dao je Ivan 23. jednostavan i djelotvoran ekumenski naputak: tražimo ono što nas povezuje, a ne ono što nas razdvaja. Ivan 23., koji je poznati kao dobri papa, uzeo je papinsko geslo Obedientia et Pax, posluh i mir, u skladu s kojim je gorljivo djelovao. Pred kraj listopada 1962. izbila je jedna od brojnih međunarodnih kriza, a svijet se našao na rubu Trećega svjetskog rata. Sve oči bile su uprte u kubansku krizu, u napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Ivan 23. govorio je 25. listopada 1962. na Vatikanskome radiju i uputio na francuskom jeziku apel kojim u ime cijeloga svijeta i svega čovječanstva poziva na mir. Sovjeti su popustili i svijet je mogao odahnuti. Nikita Hruščov reagirao je tako da je u novinama Pravda odobrio i pohvalio papin apel. Nakon 6 tjedana, na opće iznenađenje svijeta, Hruščov je poslao Ivanu 23. Brzojav s čestitkom u povodu njegova 80. rođendana. Pola godine nakon toga, 11. travnja 1963. papa objavljuje encikliku Pacem in Terris, mir na zemlji, u kojoj se obraća cijelom ljudskom rodu, gorljivo apelirajući da se usuprot prijetećoj nuklearnoj katastrofi očuva mir u svijetu. Ivan 23. jasno se distancira od marksističke ideologije i geopolitičkih težnji istočnog bloka, predvođenog Sovjetskim Savezom, ali se zalaže da Zapad s njima zadrži otvorene odnose u cilju razumijevanja i mira. Rođen je kao Angelo Giuseppe Roncalli u naselju Sotto il Monte, nedaleko od Bergama u sjevernoj Italiji. Izabran je za papu 28. listopada 1958. Papa Ivan 23. preminuo je u Vatikanu 3. lipnja 1963. nakon što se kraće vrijeme borio s teškom bolešću. U ovo naše nemirno i turbulentno vrijeme, kada na istoku Europe i na Bliskom istoku bjesne ratovi koji prijete prerasti u sukob svjetskih razmjera, spomenimo se svetoga Ivana 23. dobroga pape i njegova ekumenskog, međureligijskog i mirotvornog djelovanja u svijetu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka ljubav bude u središtu svih vaših djela, istaknuo je Papa obraćajući se članovima dobrotvorne udruge Krug Svetog Petra.
2: Papalav 14. će sutra biti primljen u polikliniku Gemelli.
1: Pouzdani suradnik Papa, jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih, tako je Sveti Otac opisao kardinala Rea u pismu koje mu je poslao na kraju njegove službe.
2: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Ljubav je ono što usklađuje tri temeljna stupa karizme Kruga Svetog Petra, molitvu, djelovanje i žrtvu. Oni su ujedno i geslo te udruge osnovane 1869. godine koja u papino ime pomaže brojnim potrebitim osobama u gradu Rimu, svakodnevno im osiguravajući obroke, noćna skloništa za beskućnike, smještaj za obitelji u teškoćama i druge usluge. Papa Lav XIV. Nazvao je to hvalevrijednim dijelom, primivši danas u audijenciju oko 800 članova udruge, kao izraz gospodinove zapovjedi o ljubavi koja u skrovitosti iščekuje svoju nagradu samo od Boga, njihovo djelovanje pridonosi oblikovanju lijepoga lica crkve, svjedočeći evanđelje među siromašnima i posljednjima. Sveti je otac stoga izrazio zahvalnost i radost što prvi put prima članove Kruga Svetoga Petra, te se u govoru osvrnuo na način na koji se ljubav očituje u poslanju članova i volontera.
2: Prije svega, molitva je temelj ljubavi, rekao je Papa, potičući prisutne na povezanost s Bogom. Možemo dati samo ono što smo i sami najprije primili. Upravo je molitva taj odnos po kojemu primamo istu onu ljubav koju smo pozvani darivati. Potičem vas da se uvijek vraćate Božje riječi i molitvi kao neiscrpnom izvoru vašega zalaganja. Što se tiče djelovanja, ono je smjer prema kojemu trebamo usmjeriti ljubav primljenu od Boga. Drugim riječima, molitva postaje djelotvorna kada je usmjerena prema bližnjemu, napomenuo je rimski biskup te dodao, Caritas koja proizlazi od Duha Svetoga, Božja je ljubav izlivena u naša srca. Ljubav koja postaje životno zalaganje i služenje, ta ljubav mora postati cilj, stil i smisao našega života.
1: Žrtva na posljetku označava način na koji trebamo živjeti ravnotežu između molitve i djelovanja, a to je središte ljubavi, rekao je Papa podsjećajući na svetoga Augustina koji u dijelu Božji grad pravom žrtvom smatra svako dijelo po kojemu se nastojimo sjediniti s Bogom u svetom zajedništvu, objašnjavajući pritom da dobro kojim pomažemo čovjeku, ako ga ne činimo u odnosu prema Bogu, nije žrtva. Darivanjem svojega vremena, entuzijazma pa i vlastitoga truda u korist najmanjih, sudjelujete u samome Kristovu dijelu, jer nas je On ljubio i predao svoj život za nas. Sjedinjeni s njegovom žrtvom, ne živimo više mi, nego sam Krist živi u nama.
2: Petrov je nasljednik na kraju potaknuo članove i volontere udruge da ljubav uvijek bude izvor njihove molitve, duša njihova djelovanja i izraz njihove duhovne žrtve. Zahvalio im je također za Petrov novčić koji su mu danas uručili kao znak vjernosti i odanosti koji podupire brigu rimskog biskupa u gradu Rimu, kao i pomoć u potrebama apostolske stolice u službi cijele crkve.
1: Papa Lav XIV. Će sutra kasno prije podne biti primljen u polikliniku Gemelli radi operacije uklanjanja ograničenog čvora na plućima, koju je sam Sveti Otac najavio nakon jučerašnje molitve anđeoskog pozdravljenja. Čvor je, kako je rekao, tijekom nedavnih pregleda otkriven u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Riječ je o rutinskim pregledima, objasnio je Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, odgovarajući na brojna pitanja novinara o papinu zdravstvenom stanju, te potvrdio da je predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka oko tjedan dana.
2: Rimskom biskupu od jučer pristižu poruke podrške i izrazi želja za ozdravljenjem iz različitih crkava i od političkih dužnosnika s pet kontinenata. Papa je danas tijekom prijepodneva ipak održao sve predviđene audijencije, ali nije sudjelovao u poslijepodnevnim radovima u dvorani Pavla VI. Na susretu o pobudnici Amoris Leticia, koji se održava povodom 10. obljetnice njezina objavljivanja. Općenito, operacija i naknadna hospitalizacija podrazumijevaju promjene i u načinu na koji će se odvijati naš susret, objasnio je na briefingu u tiskovnom uredu Svete Stolice Isusovac otac Giacomo Costa, odgovoran za metodologiju skupa i savjetnik glavnog tajništva sinode.
1: Jedna od tih promjena odnosi se i na misu previđenu za srijedu 14. listopada na Trgu Svetoga Petra, koju je trebao predvoditi sam papa, a na kojoj će sudjelovati svi sudionici skupa, poglavari istočnih crkava, predsjednici biskupskih konferencija, bračni parovi i stručnjaci. Sveti otac odlučio povjeriti predvođenje euharistijskog slavlja kardinalu Luisu Antoniju Tagleu, koji je nedavno izabran za dekana kardinalskog zbora. Na misi ćemo na poseban način moliti za zdravlje Svetoga Oca, kao i za obitelji, rekao je Isusovac.
2: Još jedna novost odnosi se i na završni izvještaj koji je trebao biti sastavljen na kraju skupa. Otac Costa je objasnio da je papa zatražio da se izvještaj ne objavi, kao što je prvotno bilo predviđeno, jer je želio saslušati sudionike i sam nešto reći, pa će stoga razmotriti materijale nakon izlaska iz bolnice.
1: Mislim da neću pogriješiti ako kažem da ste vi, vaša eminencijo, bili i ostali jedan od najpoznatijih i najcijenjenijih službenika Svete Stolice. Osim zahvalnosti za izvrsno obavljenu službu dekana kardinalskog zbora, u riječima koje je papa Lav XIV uputio kardinalu Giovanniu Battisti Reu, izraženo je i priznanje za život proveden u službi papa i Svete Stolice. Papa je poslao pismo 92-godišnjem kardinalu koji je u petak 9. listopada nakon 6 godina završio svoju važnu službu na čelu svih kardinala svijeta. Nakon izbora članova biskupskog reda naslijedio ga je 69-godišnji filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. Sveti je otac istaknuo da je služba kardinala Rea, koji je još 70. godina stupio u diplomatsku službu Svete Stolice, bila uzorno svjedočanstvo ljubavi prema crkvi i papi.
2: Sveti se otac u pismu prisjetio i godina tijekom kojih je kardinal Re obnašao službu dekana kardinalskog zbora, ističući da je tada njegova osoba postala još vidljivija, te su mnogi u Božjem narodu i izvan njega cijenili njegovo svećeničko svjedočanstvo tijekom euharistijskih slavlja kojima je predsjedao. Osobito je ostala zapažena sprovodna misa pape Franje koju je kardinal Re predvodio 26. travnja 2025. tijekom koje je održao snažnu homiliju u spomen na preminuloga papu. Svi smo se, dodao je papa Lav, uvijek divili snazi vaše vjere i revnosti u služenju, tako skladno s jedinjenima smarljivošću koju ste naslijedili od svoje obitelji i iz ljubljenoga kraja Valka Monika. Prema riječima pape Lava, upravo je geslo koje je kardinal odabrao prigodom biskupskog imenovanja Virtus ex alto, snaga od ozgor, dokaz da je kardinal Re uvijek znao zazivati i primati snagu od gospodina i od njegove milosti, a to dodatno produbljuje poštovanje i zahvalnost svih koji ga poznaju, zaključuje Petrov nasljednik u pismu.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Prigodom 80. obljetnice osude Alojzija Stepinca, 11. listopada euharistijsko slavlje u župi Presvetog Trojstva u Krašiću u zajedništvu s umirovljenim vojnim ordinarijem Jurijem Jezerincem i župnikom Ivanom Bučkom predvodio je požeški biskup u miru Antun Škvorčević. U homiliji je istaknuo: smatrali smo kako je 50. obljetnica osude Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske prava prigoda da se nešto učini s obzirom na nepravdu nanesenu zagrebačkom nadbiskupu Stepincu. Stoga sam zajedno s nekoliko crkvenih i društvenih djelatnika poradio na tom da se 11. i 12. listopada 1996. godine održi znanstveni simpoziv pod pokroviteljstvom Zagrebačke nadbiskupije u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog instituta za povijest. Kratkim i djelomičnim razmišljanjem želio bih danas pridonijeti onome što sam na simpoziju izložio u svom prilogu pod naslovom Lik kardinala Stepinca prema njegovim propovjedima i govorima. Istaknuo sam tada da je on prvenstveno Kristov vjernik, čovjek crkve, neustrašivi svjedok Božje istine o čovjeku, revni pastir koji je vjerno slijedio Pavlov naputak Timoteju. Propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. Uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom. To je o njem potvrdio papa Ivan Pavao II. Kad ga je 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici svečano uzdigao na oltar blaženih katoličke crkve. U govoru na simpoziju kardinal Franjo Kuharić je među ostalim kazao: "Toga dramatičnog dana tame zagrebački nadbiskup Stepinac bio je u svemu i potpuno slobodan, a ne njegovi suci, tužitelji, ni naručena publika u dvorani. U toj slobodi i pravednosti koje su ga krijepile mogao je jedini kazati: moja je savjest čista. Hoće li to moći reći oni koji su ga nevinog optužili i sudili? Usuđujem se ustvrditi da je sloboda i pravednost Alojzija Stepinca bio sam Isus Krist, kojem je on cjelovito povjerovao, po svema mu se predao, u njemu crpio milosnu snagu. On mu je bio jedina nada i od njega je sve očekivao u duhu svoga biskupskog gesla: u tebe se, Gospodine, uzdam." 90. obljetnica djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj svečano je proslavljena 10. listopada u Marijinu svetištu u Molvama, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Svečanosti je nazočio i međunarodni predsjednik vojske bezgrešne Miguel Bordas. Proslava je počela molitvom krunice, a povijesni prikaz 90 godina vojske bezgrešne u Hrvatskoj dao je fra Ljudevit Maračić. Na početku misnoga slavlja, koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, provincijal fra Miljenko Hontić podsjetio je na to da su hrvatski franjevci konventualci još za života svetog Maksimilijana Kolbea prihvatili njegovo nadahnuće i počeli djelovanje usmjereno prema širenju evanđelskih vrijednosti i izgradnji kraljevstva Božjega pod zaštitom bezgrešne djevice Marije. Biskup Radoš u homiliji je istaknuo Kolbeovu želju da Bog, kao što je nekoć po Mariji došao na svijet, i po svakome čovjeku može nastaviti svoje djelo. Posebno se obratio mladima, pojasnivši značenje naziva vojska bezgrešne. Istaknuo je da je riječ o posebnoj vojsci koja ne vodi borbu protiv ljudi, nego protiv grijeha, mržnje, ravnodušnosti i sebičnosti. Riječ je o jednoj duhovnoj borbi. Protivnik nije čovjek, nego grijeh, naglasio je biskup, pojasnivši da su oružje te vojske molitva, dobrota, istina, praštanje i ljubav. Rekao je da upravo tih pet sredstava predstavljaju najjače i najmodernije oružje kojim kršćanin može odgovoriti na zlo u svijetu. Euharistijskim slavljem na Gospinu otoku u Solinu 10. listopada svečano je proslavljena 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene, 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira te 50. obljetnica velikoga solinskog slavlja 1976. Misno slavlje u crkvi Svete obitelji predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Suslavilo je 16 nadbiskupa i biskupa, generalni tajnik HBK, generalni vikar Šibenske biskupije, redovnički poglavari i stotinjak svećenika. U propovjedi je nadbiskup Križić istaknuo kako Gospin otok nije samo mjesto bogate povijesti, nego i prostor u kojemu su stoljećima utkane molitve, nade i vjera hrvatskoga naroda. Ako danas samo pogledamo u prošlost, a ne dopuštamo da nas prošlost pouči i mijenja, onda je naša proslava samo naizvan lijepa svečanost. Ali ako nam prošlost postane ispit savjesti, onda ovo slavlje postaje istinska molitva. Kraljica Jelena je ostavila iza sebe crkvu, ali je ostavila i nešto što je možda još važnije. Ostavila je sliku vlasti koja služi slabima. Ona je ovdje gradila crkvu, ali i još više, gradila je narod i njegovu budućnost. Na njezinu nadgrobnom kamenu ostala je napisana jedna izvanredna rečenica koja veli da je ona bila majka sirota i zaštitnica udovica. Kakav neobičan opis jedne kraljice. Kraljica Jelena kao da nam danas govori: država je jaka onoliko koliko su zaštićeni njezini najslabiji članovi. A koliko su nam danas zaštićeni najslabiji članovi? Koliko su zaštićena djeca, fizički i duhovno? Jesu li zaštićena od nasilja, iskorištavanja i sadržaja koji mogu raniti njihovu nevinost i dostojanstvo? Upitao je propovjednik nastavivši: Gospin otok danas nam poručuje: ne gradite samo ono što će trajati u kamenu, gradite ono što će trajati u srcu čovjeka.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka ljubav bude u središtu svih vaših djela, istaknuo je Papa obraćajući se članovima dobrotvorne udruge Krug Svetog Petra.
2: Papalav 14. će sutra biti primljen u Polikliniku Gemelli.
1: Pouzdani suradnik Papa, jedan od najpoznatijih i najcijenjenijih, tako je Sveti Otac opisao kardinala Rea u pismu koje mu je poslao na kraju njegove službe.
2: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Ljubav je ono što usklađuje tri temeljna stupa karizme Kruga Svetog Petra, molitvu, djelovanje i žrtvu. Oni su ujedno i geslo te udruge osnovane 1869. godine koja u papino ime pomaže brojnim potrebitim osobama u gradu Rimu, svakodnevno im osiguravajući obroke, noćna skloništa za beskućnike, smještaj za obitelji u teškoćama i druge usluge. Papa Lav XIV. Nazvao je to hvalevrijednim dijelom, primivši danas u audijenciju oko 800 članova udruge, kao izraz gospodinove zapovjedi o ljubavi koja u skrovitosti iščekuje svoju nagradu samo od Boga, njihovo djelovanje pridonosi oblikovanju lijepoga lica crkve, svjedočeći evanđelje među siromašnima i posljednjima. Sveti je otac stoga izrazio zahvalnost i radost što prvi put prima članove Kruga Svetoga Petra, te se u govoru osvrnuo na način na koji se ljubav očituje u poslanju članova i volontera.
2: Prije svega, molitva je temelj ljubavi, rekao je Papa, potičući prisutne na povezanost s Bogom. Možemo dati samo ono što smo i sami najprije primili. Upravo je molitva taj odnos po kojemu primamo istu onu ljubav koju smo pozvani darivati. Potičem vas da se uvijek vraćate Božje riječi i molitvi kao neiscrpnom izvoru vašega zalaganja. Što se tiče djelovanja, ono je smjer prema kojemu trebamo usmjeriti ljubav primljenu od Boga. Drugim riječima, molitva postaje djelotvorna kada je usmjerena prema bližnjemu, napomenuo je rimski biskup te dodao. Caritas, koja proizlazi od Duha Svetoga, Božja je ljubav izlivena u naša srca. Ljubav koja postaje životno zalaganje i služenje. Ta ljubav mora postati cilj, stil i smisao našega života.
1: Žrtva na posljetku označava način na koji trebamo živjeti ravnotežu između molitve i djelovanja, a to je središte ljubavi, rekao je Papa podsjećajući na Svetog Augustina koji u dijelu Božji grad pravom žrtvom smatra svako dijelo po kojemu se nastojimo sjediniti s Bogom u svetom zajedništvu, objašnjavajući pritom da dobro kojim pomažemo čovjeku, ako ga ne činimo u odnosu prema Bogu, nije žrtva. Darivanjem svojega vremena, entuzijazma, pa i vlastitoga truda u korist najmanjih, sudjelujete u samome Kristovu dijelu, jer nas je On ljubio i predao svoj život za nas. Sjedinjeni s njegovom žrtvom, ne živimo više mi, nego sam Krist živi u nama.
2: Petrov je nasljednik na kraju potaknuo članove i volontere udruge da ljubav uvijek bude izvor njihove molitve, duša njihova djelovanja i izraz njihove duhovne žrtve. Zahvalio me također za Petrov novčić koji su mu danas uručili kao znak vjernosti i odanosti koji podupire brigu rimskog biskupa u gradu Rimu, kao i pomoć u potrebama apostolske stolice u službi cijele crkve.
1: Papa Lav XIV. Će sutra kasno prije podne biti primljen u Polikliniku Gemelli radi operacije uklanjanja ograničenog čvora na plućima, koju je sam Sveti Otac najavio nakon jučerašnje molitve anđeoskog pozdravljenja. Čvor je, kako je rekao, tijekom nedavnih pregleda otkriven u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Riječ je o rutinskim pregledima, objasnio je Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, odgovarajući na brojna pitanja novinara o papinu zdravstvenom stanju, te potvrdio da je predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka oko tjedan dana.
2: Rimskom biskupu od jučer pristižu poruke podrške i izrazi želja za ozdravljenjem iz različitih crkava i od političkih dužnosnika s pet kontinenata. Papa je danas tijekom prijepodneva ipak održao sve predviđene audijencije, ali nije sudjelovao u poslijepodnevnim radovima u dvorani Pavla VI. Na susretu o pobudnici Amoris Leticia, koji se održava povodom 10. obljetnice njezina objavljivanja. Općenito, operacija i naknadna hospitalizacija podrazumijevaju promjene i u načinu na koji će se odvijati naš susret, objasnio je na briefingu u tiskovnom uredu Svete Stolice Isusovac otac Giacomo Costa, odgovoran za metodologiju skupa i savjetnik glavnog tajništva sinode.
1: Jedna od tih promjena odnosi se i na misu previđenu za srijedu 14. listopada na Trgu Svetoga Petra, koju je trebao predvoditi sam papa, a na kojoj će sudjelovati svi sudionici skupa, poglavari istočnih crkava, predsjednici biskupskih konferencija, bračni parovi i stručnjaci. Sveti otac odlučio povjeriti predvođenje euharistijskog slavlja kardinalu Luisu Antoniju Tagleu, koji je nedavno izabran za dekana kardinalskog zbora. Na misi ćemo na poseban način moliti za zdravlje Svetoga Oca, kao i za obitelji, rekao je Isusovac.
2: Još jedna novost odnosi se i na završni izvještaj koji je trebao biti sastavljen na kraju skupa. Otac Costa je objasnio da je papa zatražio da se izvještaj ne objavi, kao što je prvotno bilo predviđeno, jer je želio saslušati sudionike i sam nešto reći, pa će stoga razmotriti materijale nakon izlaska iz bolnice.
1: Mislim da neću pogriješiti ako kažem da ste vi, vaša eminencijo, bili i ostali jedan od najpoznatijih i najcijenjenijih službenika Svete Stolice. Osim zahvalnosti za izvrsno obavljenu službu dekana kardinalskog zbora, u riječima koje je papa Lav XIV uputio kardinalu Giovanniu Battisti Reu, izraženo je i priznanje za život proveden u službi papa i Svete Stolice. Papa je poslao pismo 92-godišnjem kardinalu koji je u petak 9. listopada nakon 6 godina završio svoju važnu službu na čelu svih kardinala svijeta. Nakon izbora članova biskupskog reda naslijedio ga je 69-godišnji filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. Sveti je otac istaknuo da je služba kardinala Rea, koji je još 70. godina stupio u diplomatsku službu Svete Stolice, bila uzorno svjedočanstvo ljubavi prema crkvi i papi.
2: Sveti se otac u pismu prisjetio i godina tijekom kojih je kardinal Re obnašao službu dekana kardinalskog zbora, ističući da je tada njegova osoba postala još vidljivija, te su mnogi u Božjem narodu i izvan njega cijenili njegovo svećeničko svjedočanstvo tijekom euharistijskih slavlja kojima je predsjedao. Osobito je ostala zapažena sprovodna misa pape Franje koju je kardinal Re predvodio 26. travnja 2025. tijekom koje je održao snažnu homiliju u spomen na preminuloga papu. Svi smo se, dodao je papa Lav, uvijek divili snazi vaše vjere i revnosti u služenju, tako skladno s jedinjenima smarljivošću koju ste naslijedili od svoje obitelji i iz ljubljenoga kraja Valka Monika. Prema riječima pape Lava, upravo je geslo koje je kardinal odabrao prigodom biskupskog imenovanja Virtus ex alto, snaga odozgor, dokaz da je kardinal Re uvijek znao zazivati i primati snagu od gospodina i od njegove milosti, a to dodatno produbljuje poštovanje i zahvalnost svih koji ga poznaju, zaključuje Petrov nasljednik u pismu.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Prigodom 80. obljetnice osude Alojzija Stepinca, 11. listopada euharistijsko slavlje u župi Presvetog Trojstva u Krašiću u zajedništvu s umirovljenim vojnim ordinarijem Jurijem Jezerincem i župnikom Ivanom Vučkom predvodio je požeški biskup u miru Antun Škvorčević. U homiliji je istaknuo: smatrali smo kako je 50. obljetnica osude Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske prava prigoda da se nešto učini s obzirom na nepravdu nanesenu zagrebačkom nadbiskupu Stepincu. Stoga sam zajedno s nekoliko crkvenih i društvenih djelatnika poradio na tom da se 11. i 12. listopada 1996. godine održi znanstveni simpoziv pod pokroviteljstvom Zagrebačke nadbiskupije u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog instituta za povijest. Kratkim i djelomičnim razmišljanjem želio bih danas pridonijeti onome što sam na simpoziju izložio u svom prilogu pod naslovom Lik kardinala Stepinca prema njegovim propovjedima i govorima. Istaknuo sam tada da je on prvenstveno Kristov vjernik, čovjek crkve, neustrašivi svjedok Božje istine o čovjeku, revni pastir koji je vjerno slijedio Pavlov naputak Timoteju. Propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. Uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom. To je o njem potvrdio papa Ivan Pavao II. Kad ga je 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici svečano uzdigao na oltar blaženih katoličke crkve. U govoru na simpoziju kardinal Franjo Kuharić je među ostalim kazao: "Toga dramatičnog dana tame zagrebački nadbiskup Stepinac bio je u svemu i potpuno slobodan, a ne njegovi suci, tužitelji, ni naručena publika u dvorani. U toj slobodi i pravednosti koje su ga krijepile mogao je jedini kazati: moja je savjest čista." Hoće li to moći reći oni koji su ga nevinog optužili i sudili? Usuđujem se ustvrditi da je sloboda i pravednost Alojzija Stepinca bio sam Isus Krist, kojem je on cjelovito povjerovao, po svema mu se predao, u njemu crpio milosnu snagu. On mu je bio jedina nada i od njega je sve očekivao u duhu svoga biskupskog gesla: u tebe se, Gospodine, uzdam. 90. obljetnica djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj svečano je proslavljena 10. listopada u Marijinu svetištu u Molvama, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Svečanosti je nazočio i međunarodni predsjednik vojske bezgrešne Miguel Bordas. Proslava je počela molitvom krunice, a povijesni prikaz 90 godina vojske bezgrešne u Hrvatskoj dao je fra Ljudevit Maračić. Na početku misnoga slavlja, koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, provincijal fra Miljenko Hontić podsjetio je na to da su hrvatski franjevci konventualci još za života svetog Maksimilijana Kolbea prihvatili njegovo nadahnuće i počeli djelovanje usmjereno prema širenju evanđelskih vrijednosti i izgradnji kraljevstva Božjega pod zaštitom bezgrešne djevice Marije. Biskup Radoš u homiliji je istaknuo Kolbeovu želju da Bog, kao što je nekoć po Mariji došao na svijet, i po svakome čovjeku može nastaviti svoje djelo. Posebno se obratio mladima, pojasnivši značenje naziva vojska bezgrešne. Istaknuo je da je riječ o posebnoj vojsci koja ne vodi borbu protiv ljudi, nego protiv grijeha, mržnje, ravnodušnosti i sebičnosti. Riječ je o jednoj duhovnoj borbi. Protivnik nije čovjek, nego grijeh, naglasio je biskup, pojasnivši da su oružje te vojske molitva, dobrota, istina, praštanje i ljubav. Rekao je da upravo tih pet sredstava predstavljaju najjače i najmodernije oružje kojim kršćanin može odgovoriti na zlo u svijetu. Euharistijskim slavljem na Gospinu otoku u Solinu 10. listopada svečano je proslavljena 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene, 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira te 50. obljetnica velikoga solinskog slavlja 1976. Misno slavlje u crkvi Svete obitelji predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Suslavilo je 16 nadbiskupa i biskupa, generalni tajnik HBK, generalni vikar Šibenske biskupije, redovnički poglavari i stotinjak svećenika. U propovjedi je nadbiskup Križić istaknuo kako Gospin otok nije samo mjesto bogate povijesti, nego i prostor u kojemu su stoljećima utkane molitve, nade i vjera hrvatskoga naroda. Ako danas samo pogledamo u prošlost, a ne dopuštamo da nas prošlost pouči i mijenja, onda je naša proslava samo naizvan lijepa svečanost. Ali ako nam prošlost postane ispit savjesti, onda ovo slavlje postaje istinska molitva. Kraljica Jelena je ostavila iza sebe crkvu, ali je ostavila i nešto što je možda još važnije. Ostavila je sliku vlasti koja služi slabima. Ona je ovdje gradila crkvu, ali i još više, gradila je narod i njegovu budućnost. Na njezinu nadgrobnom kamenu ostala je napisana jedna izvanredna rečenica koja veli da je ona bila majka sirota i zaštitnica udovica. Kakav neobičan opis jedne kraljice. Kraljica Jelena kao da nam danas govori: država je jaka onoliko koliko su zaštićeni njezini najslabiji članovi. A koliko su nam danas zaštićeni najslabiji članovi? Koliko su zaštićena djeca, fizički i duhovno? Jesu li zaštićena od nasilja, iskorištavanja i sadržaja koji mogu raniti njihovu nevinost i dostojanstvo? Upitao je propovjednik, nastavivši: Gospin otok danas nam poručuje: ne gradite samo ono što će trajati u kamenu, gradite ono što će trajati u srcu čovjeka.